Voyage на краю, а я в Америце. Voyage на краю, а я в Америце. Я ciężko pracuję, я ciężko pracuję, ой, я ciężko pracuję в железной фабрице. Я ciężko pracuję, я ciężko pracuję, ой, я ciężko pracuję.